0: nevoia a fi remir.
1: Adic is Dubai, fresh declarat atât. Charismatic, mystic, surist, ai bă.
2: L-ai mereu, ia-ți declarat. Tu să bași cu casă declarat.